nendaweni ngenombolo ihlevi dabukelwe ipokodo. Nathi sizela ngesimoko sicelane sifihleni stoko. Ngenendaweni ngenombolo ihlevi dabukelwe ipokodo. Nathi sizela ngesimoko sicelane sifihleni stoko.